0: Lintin di zhong zhong ge kuwa tang, zhong xiong xiong ge dama yang ba de, da linji de mo.
1: Dusir sanjur.
2: Dusir sanjur.
3: Say na ba zhu kung ha zong, xiang lang ma lang ne gama ngai sanjur xiong yi. Ka zong, dian zhu ru du de, nuen teng gu bi tu. Zhong gong zhong yang ge, xie jie shu ji, jia ke ji zhu yi, zhong yang ma wi ji zhu xie, xie jie pi ge, jia zong gan qi. Yin qin tang bui ren bi ngo, qi li gi ba zhu yi, dang ge gai ni yu bi zhong, chan zhu zhu yi, zhu ten yi bi gong dun, lo yong la da yi bi. Qi dun xi run jin ji tu ge, song xie xie ba, gui nong yi ba zhi. ཁྱི Kāsōng nī zōng, rāng jē jī āfū rī kā lēng gī xīn rī zō bī jā kēp ngā jī ngā sōng lā xio yō nī gō chā rī mū dō wī xia tēk zōng yō bā tē nā. Rāng jē jī lō tīng jō mī ngām chū cī tō wī xī xū gui jā chī rī dōng ā tā, rāng dā gui jā chī rī dōng wī gā chī xia tēk xī jī. Tā tī rāng jē rī dī nī gō lā shī bī āfū rī kā lēng gī xīn rī zō xīn bī jā kēp yō dā xīn rī zō xīn bī pā jī chī mī bī jā kēp tā dā wā rā xio jāng bā tā xio yō lā chī bī gō chā rī mī bī tū tāng ngā